0: räkna. Jag räknar att då vi kladdar kallt i nästvål. Nästvål. Brevset gick så stöd i primne. Är jag som sa åt att jag hruptom. Jag ste mål i på madlen vimne. Är jag ne pohnuden i prestom. Jag si čakal i že si to všimne. Är jag som si zazdavan hrastok. Hej, primne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, za kávom som išiel z krstov. Pri mne. Ďakujem, že ste pri mne. Pri mne. Pri mne.
1: Rádio Viva.